0: Минутка веб-радіо Румынії на радіо Чіпльдук.
1: Orange Prepay. Vino în magazinele Orange să afli oferta completă.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.